Hei, jeg mår opp jeg, ne? Med leist, leist, leist, leist. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.